por galego, branco, vem cá. Se vier, pau é de levar. Por galego, branco, vem cá. Se vier, pau é de levar. Nego geme todo dia.